0: kasta roshni programme nang enter singen mazat ni kasta enter singen mazat roshni
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal jannatu lil muti'in wan naru lil asin ثم الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد غنيري جوان بوتب مولا إمام حسن مجتبى عليه الصلاة والسلام في إخلاق حديثك بيان بيت إمام حسن مجتبى عليه الصلاة والسلام في اخلاق دي تخبوت بينكي جاق قنان جاقشي امام حسن مجتبائي بحقبو كوري سواري بيكا جون جاقاتشي سكوتن يوت بين دي وقت يانوك شام بي ميچيس امام حسن مجتبائي بحقبو لا غالي غلوش تاما شروع باس اما امام بحقبو لا كوي دي تخبو سبرون تور بنا امام بحقبو چان جواب جمتانس دي وقتن امام بحقبو خشتيا کیوت کھلا سلام باس شاید کھران مسافر چھو دک دک کھران لا سواری ضرورت کتیوتنا کھران لنگاس سواری شزده بیت اگر کھران تخصن یوتنا کھران لنگاس زن شزده بیت اگر کھران لا گنچلامی ضرورت یوتنا کھران لنگاس گنچلام شزده بیت اگر کھران لا دک پی جگہ کتیمتنا کھران لنگاس ننگ انتظام بستنگت اگر کھران لا دولتی ضرورت اتنا دے حساب بسے تنگت کی کھران تھت چک سے شام پی دمیولا امام حسن مشتبہ پھیق پی دی کسل کن سر بنا کھلے گینا شرمندہ سو کھوز دیس نس گواہی تنگت کھران خدای دی زمین پی کا خلیفہ انسوک یرا مولا انسوک نس یری بابنا یری اپو چولا سخت نفرتنا حقارتی نظر کنگلتاوت پین لیکن درنگ نالا یری اخلاق پو موزین سون نا دین ایتک یری قدمی شیتنا تغرین چچمین تا سون لسیمن پو یری خدمت بین نا دکچازین یل جوان بوچا بمون اگر کتنگان یرنگ امام حسن مجتبی پیخ پی عشق نا محبت تیرز گالوکس پو خوری کتیوتنا نا تیسان امام حسن مجتبی پیخ پی دی اخلاق پو سنینا کشقنا شن رسپونی کا قبول بار وشازین امام حسن مجتبی دین دنیا آخرت سمکی مولائن جنتی جوان کنی سردارین اگر کتے غن یاران دی ذات پاک پی محبت یتنا کبھی غتی شتنا گا قسمی بد اخلاقی چائے سپرائن چائے باقی چیزا دین کبھی غتی کنا بتھل چچسمین جانا چوکس پو گا سوچی گیس نورو بنا کھول نوری جازا پو تھپ چازین امام حسن مشتبان امام حسین جناب عبداللہ ابن جعفر تیاری پھیق پو حجل اس کیو تنیت پین کھونگ لے گینا توکس سکمس دو قطنوک زعیفا بسترین چی گیس گوی کا جون پڑی چی کا امام حسن امام حسین پھیق پو تھون کھوی شتینا زانا تھومیت پی چیز کن چلس ارز بس دی انیوز نیشی تلا رابق چیوت دی رابق ارجن پو یتان لانگاس تومتانگت اما دی انیوز ارجن پو کیونس حضرت امام حسن حضرت امام حسین عبداللہ ابن جعفر تیار پیخ پوز تونس دی ارجن پو سکوم شس پو ختم سون مگاس تخشس پو لوس دی وقتان مولس نچان لازاد پی زچسی بندوش بوس کسل موز دی رابق پو ینتس ستے دون دی شاو ینتس زو دو قطنوک دی انیس رباق پو امام حسن امام حسین جناب عبداللہ ابن جعفر پیخ پولا شزده بس رباق پو زبح بس شان دونه نا چونچ آرام بس دل جوک پی کس کیوت شام نا کھوی داق پو تون انیو لزیس انیو زیس کی پھرید نا پیانوک سومی دی واقع آکن میسٹیس نی دی دون سوین چوک کی دون سوین چو زبانا کھوز غلط تخفہ مسوں وقت حسابی کے دیش تخفہ سوں کھون مدینی نونا سکوت کھنین چوک در وقت کھوی دق پوس موز خدای بندی جو زر کی گتی گزارا چی بسی چچا زندگی لتی مدت چی

السلام علیکم دیو آکاشوانی کرگلین بجاخانا منرنگی شرساخه پرگی خبرون کوری ینتی دونونگا احمد علی ترابی. وزیر اعظم نریندر مودیز محکمان لا پیپر لیگ بس پیشما پینک نورو بسیل تروکس بیمین فاسٹ ٹریک عدالتون گرل بی فیل استان سن گرل سر بزر سر سید کھون جان دی محکمان سغز تکمیتی فرالوک سن بس گندہ چن لا گورینا اور گزدو تن رفتت پسن گندہ چن لا ویڈیو فرنچی گیانو جناب مودیز دی مصف بی دینک شخص نگیم بو لاز بکن عدالتون نا شنٹے سزا تا مسکور پولا سوستان تا سین وزیر اعظم سندرال جاگا پارلیمنی خورتان سنگی سرسی ہفتالا گزو چھانا حکومت شین ین ین گسپا دی بل پو ایبا نینک ازن تامیمینا کل بی فرالوکس بچا انجرین سر بسوں. بی جے پی ممبر پارلیمنٹ جگدمبیکا پال زربان اعظم سے وزیر اعظم نریندر مودی شیسلن کن فرونی مینا فنتوک چن لسن بچانو حکومت گو سر ان سغینو کی تین زرے سرین پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس نا آکاشوانی نگرگن چنا پال سے حکومت امتحان اسکور لسن لوک پارلا کروائی ان سخ پیوچن شے مینا قانون چکچو اسکور لکھوری سمزو نیچ ہورتانس ایل جونس پلا بی جے پی راجیہ سبے ممبر پارلیمنٹ راہل سنہاز وزیر اعظم نریندر مودی نیٹ پیپر لیگ یشما پینو کاروائی بے اسکور لکھوری ٹرشت بگن امیدنا گھانگیا بچائن زرے سرین. مرکزی قانونی وزیر ارجن رام میگوال وزیر اعظم چھوزن پھسپا بس سماعت ان ملنکھوں میں فلا فاسٹ ٹریک کورٹن شمینا بس کھن سوریس تو دراباس گاؤز بس پیپر لیکس بس کو اللہ خطے کھن کیس انہیں سماعت پر ملی انو کیوں مہی انچا چھوک میڈیا نگرگن جناب میگوال دی عدالت انہیں انو جگ بیمہ مقدمان سماعت بچا سنزرین فرن لگی اخصپا بس انصاف ان تھپچا انزرے سر بسوں. اسکمنات امید پبے پروگرام پہ نال جونس یونین ٹریٹری لداخ سے نیشنل ہیلتھ مشن پس اے آئی پہ روکس کا ایکس رے چیسٹ سکریننگ کیمپ چکی گرل سر بس دیا بنا ڈسٹرکٹ پولیس لائن لے پولیس منگا ارگیانا چبدون سکریننگ پہ ڈسٹرکٹ ٹیوبر کلوسس آفیسر کرگل ڈاکٹر فاطمہ نیسیل تعلق سے انوکما لینکھوں گوینا منگا انگیشوش چکنس پہ کنفرمیٹری سی وی نار ٹیسٹنگ پہ مینا کلین کیمپ پہ وقصلا انیونیر دلوک دونا تمباکون اے لخصوص دخار چنچلا گون سخمت پہ مینا ہگون سغان تانس کھانین من دیوستا سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کرگل نتن یادو کیمپ پہ زکس کور بس لداخ پولیس نر دلوک سے محکمہ چخشی کی فرالوک سونے استوترا بس دیانا چخنا دینا ذاتی کیمچک فور سٹریٹ لاچو غم لینکھوں سے منگا ارکی سکرینی پو ملینکھوں سرگی اپنا منگا نیشور سرگو سی بینار لٹیز

مینه کلین شخص په مینه زر نه سختان سے منگا غب یا نه چوب دن لا سی ٹریننگ پو بس ار گیب نه منگا غب چونه چیک پولاس کم نه دیر چاز بس سی بینار ٹیسٹنگ په مینه کلین زر زر بسان دی گمبا این ایچ ایم یو ٹی لداخ سی چوز نه حکومت هندیز گستریت ٹی وی شیدیان شخصیت بی فیلا بس کن نردیان پولا لخچت بی مینه مالیانو کونس انزره از زر بسان نمزے گیا اب چکنا پھل لگا خستوں کا ہڑتال کا دکھ سے ارگیا اپنا گندے اصل لگ گرو گرامی پرائیویٹ اسپتال چکے مرکزی وزیر جے پی نڈا نا جتیندر سنگھ یہ گوئے تھے شکما انشور سزر گری اپنا خریبو ہڑتال پو چک سندھی بسند اللہ پارلیمنٹ لخصو سیاسی پارٹی ان سگنا تھو تو یت خان منگا انشو سم نگا کھوئیں لوگا یوں سے دی شخص ہونے کا دستخط بس خان ان من گوینو کھوا دی بو ہڑتال پو ختم بے مینا جوابا سے یت خان ان من

پرز انفارمیشن بیر افیکٹ چک یونٹ پوز دیور زون انجرن یونٹ پوز دہلی عملی انکھوں اس کھن ہلیم پی وقت سوچ گی سرغنا مسوم انجرن دی آنے اس کور لاشت اس کھن ویڈیو اے آئی پیکر چھو اس انجرن دیو ڈیپ فیک انجرن آسر ست لوک سبینک درین جگمہ غی جگہ ہلیم پور تن پلوس گاز بس ایوانی کاروائی چندرال سک پاس نورین درین گمہ رس پیکس نوریٹ گپنا نیمی بجا چنگی سکا ایوانی کاروائی لائیان چوک گوزک چھا نیم بو پارلیمانی اشمائی وزیر کرن ریجیجوز حکومت اس گمہ جگنا فل لگا نیٹ پیپر لیک پیشمان پیکس پیران تامیمینا چتاقیو تینزرے اس سر بسن کونزیان کانگریسی چوزنا شرط کچک مالیانو کیونچا از بس اس پیران دن لما مبین کھن ان منزرے انزرین دیواسان دن بجا چکشی کا کاروائی لچوک گوزک چھا نیم بو ایوانی کرگل تھمے وسلہ خون تیس ترخص کورس خان نز یسری تیس مقمین چھس لکھ سے بلٹن ان فروت چک پسوں دیون ان من در چھک پی پرگی خبر نگائز ان چھس دبوس یش جو خدا نرس سانگوانی فقریاں

0: السلام علیکم دیو آکاشوانی کارگیلین بجارتن نه منټ نشو ساخه پرګي خبرون خوري انتی دنو ما احمد علی ترابی
1: وزیر اعظم نریندر مودی محکمہ اللہ پیپر لیک بس پیشما پیانو کو نورو بسل تعلق بے مینا فاسٹ ٹریک عدالت گرل بے فلا استان سن گرل سر بس زرے ایسے رین خوزان دی محکمہ انساغس تھک میں تفرالوک سن بسے گندے اچھن لا گوری نار گزدو تو نورتت پسان گندے اچھن لا ویڈیو فرنچی گانوک جناب مودیس دی مصویدے انوک شخص نگیم بو لازبکھن عدالت انا شنٹے سزا تام اسکور پولا زوستان اتھان سین وزیر اعظم چندرال جگہ پارلیمنٹ خورتان سنگھ اس رسی ہفتہ اولا گزوک چھانا حکومت چین ین یوسپا دی بل پو ایوان یعنی ازن تام مینا کل بھی فرالوک سب بچا انزریان اسرین لوک سبھا نک درنگ جخمخی جگہ ہلنگ پور تن پلوس گاس بس ایوانی کاروائی چندرال سکھ پاس نورین درنگ گمر اسپیکاس نوریر اپنا نیمی بچا چنگی سکا ایوانی کاروائی بلا یگ چوک گزوک چھانا یمبو پارلیمانی اشمائی وزیر کرن ریجیجوس حکومت اس گوما جکن فلغا نیٹی پیپر لیک پیشمنگ پیکس پیران تامیمینگ نا چتغیو تینجرے اسر بسوں کھوزان کانگریس شخصنا شرط کچک ملیانو کھونچا از بس اس پیران دن لا ممبنگ کھن ان منزریان اسر ان دیو بسان دن لا بجا چکشی گی کا کاروائی ولا چک گزک چاننگیم بو ایوانیان کرگیلی تھمی وقصلا کھنتی استروخ سکورس کھن نزگیستری تیش مقمی ان چسلوک سی بلٹن ان پروچ چکسین راجیہ سبے کھورتان سنساغان نیٹ پیشمان پیکا ملیان چچا از بسے پھیتوک سکھ پاس نور برگوس گمار ریس پیکاس نور ارگی اپنا بجا چونگی سکا ایوانی کاروائی اولا یان چو گزوک چھا ننگیم بو چیئرمن سی پی رادا کرشنان اس وقفہ سوال پلا گزوک بارگو سکھ زرے اسر بسوں مگر ہے اس بے اختلاف اس شیسی مرکزی وزیری استیفے کازرین ہیلنگ پور تن پو شخص کنین من دیو بسان دن لنگیمی بجا چکشگی کا راجیہ سبھے کاروائی ان لا گزوک چھا نیم بو ایوان پس کرگیلی تھمے وقصلا سٹروکس کورس کھن شہید ان لا چھسلوک سی بلٹن ان فرچوکس کھن ان من سپریم کورٹ اس درنگ مرکز نا امتحانات سخ گرل سر بکھن نزگیستری تی ایجنسی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی یعنی این ٹی اے نیٹ یو جی پیپر لیک پیر گی اپنا بسکھن گرجا ان سخ سو میں لخچپ سنسکول لا سلپو بسے ایسے رین جسٹس پی ایس نرسمہا دنہ جسٹس آلوک ارادھے کیوکھن بینچ پوس نیٹ پیپر لیک کی مقدمے سماعت بینچ دی حلف نامے انوک دی گمباؤنی نورو بسے ذکر بزر ایسے رین گاؤن گرجا لیگنا لخشپشن ارچو سے دن لا کھون سیوت دیوانیاں بھارتی سالسٹر جنرل تشار مہتا سپرون اشما پیانوک نورو بسل تلوکز بسے حکومت چینین دون سکپا چھے مینا چتغیو تین زریان اور سرین نمزیک آیاب چک نفلا گا خستوں گا ہڑتا لکا دکھ سے یتکھن سونا موانچوگ اس گندے اچھن لا گرو گرامی پرائیویٹ اسپتال چکیاں مرکزی وزیر جے پی نڈانا جتیندر سنگ گویو تیاں جکمانگی شورچاز درگ ارگی اپنا کھوری بور ہڑتال پچک سین دیو بسان دن لا پارلیمنٹ لخصو سیاسی پارٹی ان سگن تھو تے یتکھن منگا نیشو سم نا گا کھونگ لگایوں سے دے شخ شخ ہونے کا دستخط بس کھن ان من گوینو کھونگا دی بور ہڑتال ختم بے مینا جوا بس ایوت کھن ان من بی جے پی ممبر پارلیمنٹ جگدمبی کا پال اس زربا نظم سے وزیر اعظم نریندر مودی شیس لین کھن فرونی مینا فن تھکچن لسن بچاؤن حکومتی گوچر ان سغینو کو یوت ان زرے اثر بسوں پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس لا آکاشوانی نگرغن جناب پالس حکومت اس امتحان اسکور لا لسنگن انی لوک پار کاروائی ان سق کھچن شوئے مینا قانون چکر شوئے اسکور لا کھوری سمزونی چھورتا سین ال جونس بولا بھارتیہ جنتا پارٹی راجیہ سبے ممبر پارلیمنٹ راہل سنہاز وزیر اعظم نریندر مودی نیٹ پیپر لیگ اشما پیانو کاروائی بیسکور لا کھوری ٹرچت پو گن امیدنا گھر گیا بچاس انجرے اثر بسوں ڈپٹی کمشنر کرگل اس درنگ ضلع گاؤں پہ پیٹرول پمپ سگی کا تیلی تعلقس بینچک تیلی تھی ان لاس تعلقس بینچک تیلی کمپنی ان سڈکو دونا کو آپریٹو

محکمه ککھرو نیمبو او گرب شک مل ین کھونس دی واس لکھونس میماس یوت پی ملسا گامی انو پیٹرول پم ارے گن مید نہ فنکشنل لوس پر ہوشا سنجرے زرین گوز بسے گاڑی پاؤن سیریانس پاؤن دنا ایمرجنسی سروس ان لر گوز دو تی واس لا تیل ان سق تھوپ چپا انگین چچو خواجان دی جاتی پامن سک ہم بوتنگلا کھنگرال نا سنجا غلم پیانو گاں پھر گو سک زرین تیلی کمپنی ان سکا ای وی چارجنگ سٹیشن سک چھخسا انی سہولیات ان نمبو پھر گو سک زرے کھس کو آتانس پرگی خبرن لو انتس آکاشوانی کرگی لکنس نابین چگیوت مرکزی قانونی وزیر ارجن رام میگوالیس وزیر اعظم چغزنا پھس پا بسے سماعتن ملینکیوں میں فیلا فاسٹ ٹریک کورٹن سویمینا بسکن چورونی

پریڈ پو ہیلی پیڈ گراؤنڈ پدوما ملین کھونس پن دی وخصلا پریڈ پیان زلے پولیسی آفیسر انا کھاکورون ساق جکسے یوت پن دیا بریان پریڈ پی وخصلا ڈریل ساق ملین کھونسے میمان سنی خدمت بی مینگناش تندوکس چتاق لکچار دے لکسی سنانگاون جاکچا دوناش تن پو حاضرین لا لخچپس بچا سی سکورپوان ملین کھونسے ان زلے پولیس زنسکاریس نین کھوم نا نین بو زلین نوک میمان سنی خدمات نورو بسے ملین کھونسے نمزا و سترونگ لکس چن جاک پیر دیان پوان ون چکسے ان ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیشنر کرگل غلام محمد تیس بٹالی گا بلاسٹنگ پی لسنی سترولیکا او تن لس دوکھار پھوکچاوس بسے لمی لسن سق ملین نو کھون می مینگنا دومباؤن تھون انچی گیوتی ان زر زر سے دی وغزلا سلمی کونسلر فیروز احمد خان بیا رونا بجلی محکمی کھک خورون ٹھیکیدار انا اے آفیسر ان سقیس کھک لینے دی لسنی وغزلا کھکچن خدمات ان سقا زوکھار ان فوق انچی گیوتی ان زر زر سے دیا باریاں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگلز ایگزیکٹنگ ایجنسیون ٹھیکیدار ان دونا بی آر او کھکور ان لا متعلقہ محکمہ نی کنا کھکچن از ان تھوپ سے میتپا بلاسٹنگ سخت تنگما میان زر زر سے WWF انڈیاز ہمالین براؤن بیئر کنزرویشن پروجیکٹ پہ نال جونس ہملک ابرن دونا اکشی گامیو لونیاں ڈوکسے زنزو سنلا سولر فلش لائٹ نشونیز نا چکس گوسے تانسی ان گاوی تون پودی زتی یو لونیاں نوکشچانی جکسمو نکنا سرون سے لسپی فیلار گوزدو تی زنزو سنلاس گوسے تانسی ان زر زر سیت شتاقس پی مینگنا زرنادی فلاش لائٹ ان ایگزیکیٹیو کونسلر پنچوک تاشیز گوسے تان انچیک WWF ND چوکسنا ملدوک سی میمان سنلاش چانی سرون لک سی مینگنا لینکان دی گومباو نی ستودرا بسی ان کسایان خبر چیک پی ایچ ای محکمی چوکسنا زلی ملسی مل لا شروع تی سترولیکا تونگچی پائپ سغاز دوکارون فوکسر گیپ ندخسن ملسا مانگمیان نوک ساتوغیز پائپ تانسے میمان سنلا چون لپ چوگین شتن پو بسے چون لپ چوگ پی متعلقہ لسن ساق بین چی گیوتے ان زر زر سے دیا بریان محکماز گامیول مانگمیان نوک ملدوک سی میمان سنی روخ سکاس سمر سبل پامون پائپ لائنون چی ٹینکرون چی کھیربی ٹاٹا موبائلون دونا دنمانا چی پائپ ان ساق چوسے ان زر زر سے شتخص پی مینگنا زرنا دی لسن ساق لاتو برگام کرکی چو چسکور شکر سلمو یوکما کربو نانگما کوسر تھنگ دمبور پریت کھلا مرپو پشتک سے تھنگبو تھیلا برو کھاؤس تخپا تھزگام سانگرا تھنگ یولجوک مائتا کرسے کھرس تیانگ کنگ پرنٹی پانی کھر دونا کرگی گامیولون درسی یوتی ان محکمہ زیان جل جیون مشن پلا فوکھنز دوکھر پوانگ شچوین چیگ یوتی ان زرین میمان سننا مشین ان سخص دوکھاری ملساو نکاش تاتے یوتے ان زر زر سیت کھونگ زیان ملدوک سی میمانس ررنا ررے تھونگ می لیخمو چون لا لخچپ چن شچوی مینگنا محکمش تندوکس ردیان بسی یوتے ان زرین میمانس ان لا دی لا سنیان نوک بس کھن رخ پیکا اجو زربا سونگ لداخ روان ریولی ارگیسی کونسل کرگیلوی گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخونی سنگ کو سب ڈویژنی لخصو ملساون سغیان شروع تکناز دوکھر فوکھن یولونی زکسکور بسی انگاو یان ستینکون کرسے کھر ستغبوریک تزگام للونگ سنگرا سنگ کو کھلا مرپو بٹاکھر دونا چھومیک چند رسی یوتی ان دی وقصلا کھونگز انتظامیہ چنگینین شخصمو دیز دوکھاری تھیک بوز زرے زر با سونگاوز بسے میمان سنلا دیز دوکارونی رخص با نینچا چوک دیا بریان ڈاکٹر جعفر از دوکار فوقان زنزو سن گنگ ماہل کونسلی چوکس ناچنگ انگین رخص بیت زرر دیانگ ما بسے ان کونگ ازیان دیر قبل از بردو چن نمزاونی وغصلا شربا ناچنگون ملدوک سی میمان سن دونا رزاکارونی رخصونی استودرا بسے ان لداخ سیانوک جاقما نی سی جاغان هنمت لا چرپا یونس پیس نیتیانوک زلا کرگیلی لخصو ملساو نیان شروتی سرولیکا سکھیات نانکھان دونا لخچوکس نا ستونتھوکن لا ملسا مانگمیان نوک شرانٹیز دوکھار فخصے ان گاو یان نوک بڑگام کرکیچو چوسکور سلمو دونا یوکما کھربو درسے یوتی ان یان دی شروع تونیان نوک دارنگ چکپا گا سوچگی سروکنا سومی خبر میتپا ان دیا باریاں دخسانی نمزی کا تلوکس جغن چیک ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کرگیلز ملدوک سی میمان سننا سرہیاں سپانلا شنگ بسے دوک زرن شنازدم بین چیک ہنمے